0: atomsprönging at det är frumevne som bröta sönder och det utlöser den energin som är ligger intakt i atomen. Nog så självsamt är så att det här att skriva av en man i första öld.
1: Ja, det här kan man gott säga. Och här kommer jag att till att det är ett sådär mäver som var ivestort av helgande gods att skriva det här. Jag säger att mänkan tar ju Peter och att ägsen hinner hövunden här att skriva att det är nio så har det klarat sig hötten. Kan det är för näka som är skriva? Och kanske hör han ägsen i huxa om att det är vad det är som man skriver till han säger att det är att men det är vad herran ska komma som tjur till att det är en kursur för sig. Det snackar Jesus tjur om. Men tar til himmelen for gengu hører en dona frum evnen løysa som du er brennant hita og gjør den og alt og henne er å brennas opp og dette viser okkur eina for enn at Gud gjør okkur en lydig glimps av hva det er som fyrir henda i framtiden og sjalt om atomer og alt sår nega er nega som visenden fyrir stotten sujan har funnit här och det energi som det innebär och den skia som det ger att det blir utlöst. Men här gör god och en lilla mynd av att det är som det här med en hand och det är som en del ska utlösa det här och det är som en del ska ha sista året att säga där änden kommer och att himmel och gör skulle förgänga och här är en lydig glimps av matanen som jeg skal utinna tæv på.
0: Men jeg kan nå gjøre en dæbra som stendur 3. kapitlet så er det alla sista vers i braunen, altså agenda vers til er et positivt punktum fyrir braun.
1: Ja, til ungen i umtæv og til verset sier så er vaksa og i nage og kunnskapet herra og fælser okkar Jesus Krist. Honum vil durden bæg nu og i alla ræver. Amen. Og så er ønsken evig om at det her verset er et likla vers ui øren pætsbrev. Og det kan seg eisne er av grunden for at han boia vi hese versen til seinast. Og han sier vaksu nøyen og her sier han til nøyen som han har kjent og til nøyene som ein og hver som ser seg til alle til Herre Jesus Kristus kan kjenne tog at frelsen er en gave fra gode som er grunnet av nøye Guds og nøye Guds til okkara til nemlig at det at det er få nøyga som vi alls ikke har oppe på det og som vi alls heller ikke kan vinna mer vi verskon, eller at vi som er sjolv og røyne er gjerra, til nekka som er å oppå båret, og til nekka som ikkje kan vinna mer, og til nekka som er finnje fra herran. Og så kan einukvör teka imot det som er gavende i det, som Herre Jesus bojer einukvörjun som kommer til ham. Og han sier vaksju i sin egen, let han fytla teka liv meir og meir, skilja han meir og meir, og livan er ut til å leve mer og mer kjeve øre menneskene disse nøyene mer og mer og til å lukke et vers for jeg setter samband vi nøye og i 3. kapittel og til nødvendig ørende og her sier han nemlig at Herren er ikke seinfører vi lyften ta oss som i halden å være seinfører nei, han er lengt mågjør for tikkere skuld og så er det her selger som uksjom til at han vil ikke at neger skal fortepast, men at ødel skulle komme til omvending. Og her slutter vi et nøyene atter og atter, at folk kunne kanskje si det, hvor er god så under at han leder folk færre til helvedes. Men det som Peter sier her, er det at god råper for at bjerga folk ifra hos en realega at det er løyve utan Kristus før til helvet, og tog at han boja en lengk måje for tæra skuld som enn ikke kjenner ham fyrir at de skulle komme til omvending, og han kattlar en menneske enn i det, og jeg tror han kattlar just nu som vi sier det her av menneske som tid lorsta her som det er, han kattlar at det er bænne, og han råpar at det er, han sier til nøye for det jeg får. Jeg ønsker jeg gjør til nøye, jeg ønsker jeg frelser det, jeg ønsker jeg viser det at du kan komme til omvending ved å se det til alit, og at det er fullkomne verset som Jesus gjør i Gjørsta krossen, at han døye for det, om du kastet denne byrer i ham, og kastet denne synd av ham, og byr en fyrkjøring, så skal han frelse det. Og til det som han sier her, nøye er å få av kjøren Jesus Krist. Og han sier eisende, vaks i kunnskapen om Herren, og er Jesus Krist. Kom ut kjenne han bedre. Let han bli en større og større parst av dette livet, så du kommer kjenne han personlig, kjenne hvor han er, kjenne hva han har gjort, kjenne hva det er som han ferdig gjør. Kommer kjenne frelsene og frelser han mer og mer, som er Herre Jesus Kristus. Og så sier han, honom ved dorten. Ta alt som til alt, så dreier livet seg ikke om meg selv, men det dreier seg om han. Om Herre Jesus Kristus, og tøyer det, han skal få dørdene og heieren og valde, og i alle æver. Begge nå, her jeg gjør, men eisen i alle æver, det er hine mine, handa solene, så ender Peder ved å si, amen, det er, la det være, som jeg har sagt.
0: Og vi har sånn åren så er vi kommet fram til enda av sendingsene og en forvittneslig fer og gjøkken av biblina. Og i studion er det Simon Absalonsen, Jakob Zachariasen og Tor Arne Samuelsen, og jeg skal si at det er enda sendinger at høyre lintene hvert mye kveld klokka 19, enda kjent vi er frittet og søtene bare klokka 15.30.

det. Hitt andalja lyfte vi en menneske over rattvistjør vi trygg var Jesus Kristus, samstundet som lyftene vi vudjande jødiske tjåene, vi at nåa profetiska hattarmarsje. Hetta prægg vart han veldiga, andalja og søvliga tutning som fundere mellom Abraham og Gud hei, æsne fyr okkon som sita av okkara heimlige klettum. Skriften sier, men ikkje bært fyr i hansara skuld skriva at det var honom tilrakna, men æsne fyr i okkara skuld verda tilrakna, okkon som tryggva av han og i opprøste Jesus herre okkara fra hin og deio, han som given vær fyrir misbrott okkara og røster opp okkon til rattvistgjering.